0: pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasenvalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
1: Este año Valentina celebra 80 años pintando hogares y lo hacemos premiando tu fidelidad. Acumula compras durante 4 meses en tiendas Zin Valentine y llévate maquinaria profesional gratis. Zin Valentine, pintamos.
2: Hoxe coñeceremos a programación do Arde Lucus, unha festa que arrincará dentro de exactamente 7 días, a próxima semana, o xoves da próxima semana, unha festa que incorporará algunhas novidades. A concelleira do Bloque Nacionalista Galego, Maite Ferreiro, criticou que as entradas para o Circo Romano non se poidan coller ata mañá e que aínda non se coñeza o programa.
3: O goberno municipal non distribuiu o programa de festas, nin o publicou nas redes. Tampouco están á venda as entradas para o Circo Romano. O Partido Popular reclamaba desde a oposición coidar e mellorar este evento, mentras que agora están a maltratalo atrasando cuestións tan básicas como a publicación do programa. A cultura é un dereito, pero ao PP non lle interesa fomentala.
2: O concelleiro socialista Jorge Busto súmase ás críticas, alertou de que a festa carece aínda de plan de autoprotección. A celebración máis multitudinaria da cidade debe contar cun plan actualizado e debe convocarse coa suficiente antelación á Xunta Local de Seguridade.
4: Está moi preocupante que a poucos días da súa celebración sigamos en ter noticias claras sobre cuestións tan básicas e importantes como o plan de autoprotección ou a coordinación técnica do evento. Estamos a falar dunha festa que durante varios días duplica a poboación da cidade e que moviliza a milleiros de persoas nas rúas.
2: O concelleiro critica a falta de dirección técnica municipal e considera un erro grave que se apartase do proceso organizativo da festa aos servizos técnicos con maior experiencia, di que o rigor e o sentido común deben estar por riba de outros intereses políticos. Houve resposta por parte do Partido Popular, din desde o Goberno Municipal, que as críticas ao Arde Lucus por parte dos anteriores responsables da organización da festa son un intento de danar a imaxe. Javier Vázquez é o concelleiro de Cultura do novo Goberno do Partido Popular.
5: E lamentamos os intentos de danar a imaxe dunha festa tan importante para a nosa cidade, pero o que é indudable que un xestor que no Arde Lucus de 2025 tivo que imputar máis de 70.000 euros ao orzamento do ano 26 non está lexitimado para facer ningún tipo de crítica. Ademais, a este feito súmase tamén a existencia dunha factura de preto de case 4.000 euros correspondentes a unha viaxe de promoción a Portugal que finalmente foi cancelada. Iso é o que ten que saber a xente.
2: É o novo relato de paisaxe da auga que non logrou explicar para o ICOMOS que é distintivo e potencialmente excepcional na candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, sementou dúbidas entre o que ocorrerá a finais de xullo cando a UNESCO decida o seu futuro. O presidente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra e alcalde de Sober cree que un informe como recibido, que non recomenda presentar a candidatura, non ten por que ser un inconveniente definitivo.
6: É habitual, como digo, nos últimos anos, que cheguen á fase final moitas candidaturas con informe negativo. Creo que no último ano, o mellor de 30 candidaturas que chegaron á fase final, por máis da metade, tiñan un informe negativo de ICOMOS e saíron prácticamente todas adiante.
2: Justifica, ademais, o informe negativo en que era a única opción tras ser aprazada a candidatura no seu día hai uns anos.
6: Unha recomendación é inscribir, outra recomendación é aprazar, e outra recomendación é non inscribir. A nós xa nos fixeron a recomendación de aprazar, agora

0: 24 minutos da tarde, como todos os xoves, baixamos o café, aínda que vamos a ter que cambiar o nome a esta sección, porque máis ben subimos o café, os estudios de Radio Lugo da Cadena Ser, e hoxe temos un rebumbio de colaboradores, de contertulianos, e aquí xa empeza a facer calor, e moitos, aproveitando que os teño xubilaos, pois se me escapan de plans familiares, as praias e demais. Pero Antón Bao, Branca Rodríguez Pazos, José Luis Díaz, que tal como estades? Benvidos.
1: Hola,
0: amigos,
1: días.
2: Gracias.
0: E recuperamos, eu creo que foi compañeira, ademais, de Antón e de Branca, sí, non? De tertulia. Sí. E algunha vez con José Luis tamén, sí, non?
3: Sí. Non, comigo, non. Non me lembro, se en algunha ocasión tamén estivemos.
0: Falamos de Olga Lunzao, que tal, Olga?
4: Hola, moi bo día, encantada, bueno, de novo.
0: Bueno, despois de sair xa do concello, dicío antes, que tal isto de volver á vida?
4: Pois ben, bueno, a verdade é que nunca me funda a miña vida normal, pero sí, tamén está ben poder ter máis tempo, sobre todo para a vida de familia, que a veces tamén se bota de menos, e eles te botan de menos.
0: Bueno, despedíamos a Olga, de feito, foi esta temporada, non? A principios de temporada.
4: Sí.
0: E volvemos a dar a benvida xusto cando vamos a rematala. O camino foi corto pero intenso, non, Olga?
4: Foi intenso.
0: Bueno, regresamos aquí a estes micrófonos. Temos temas para debullar, temas para debater. Mandámoslle dende aquí unha aperta cosme a Carlos, a Luis, a Quique, que andan por aí espallaos e disfrutando do bo día e do bo tempo que temos. E nos miramos cara ao Ardelucus. Vos que sodes máis? De romanos ou de castrexos? A ver...
3: Eu creo que tanto romanos como castrexos, como aquí que antes estabas falando de que iba a ir a compañeira, pois pode ir de castrexa e de romana,
0: claro,
3: mitad para arriba castrexa, mitad para baixo romana.
0: Pois pues o sea, tú de castrexa,
1: eu son de castrexa, pero aparte que hai unha vamos, a xente pensa romanos, aquí morrían de frío. Xa fixeron a muralla, xa se fixo para quitar o vento. É o cortaventos xa e despois que aquí los romanos que viñen terminaban vestíndose todos de castrexo,
0: claro,
1: porque aquí non podíamos vestir con ese. Entonces eu creo que aquí eran, e además aparte que los romanos ve unha élite de romanos, pero aquí la maioría do grueso do que era a poboación, quen traballaba, quen construía, quen facía todo, eran os castrexos, non?
3: Ahora
1: asimilaron a cultura romana, que a mí me parece importantísima.
0: Por supuesto.
1: Gracias a cultura romana pues temos a lingua e un montón de cuestións.
0: O sea,
1: pero hai que, claro,
0: se decía en la vida de Brian,
1: exactamente,
0: ¿no? Que nos dieron los romanos.
1: Efectivamente.
0: Bueno, imos falar do programa de Ardelucus, que estivo tamén estes días un pouco aí na disputa política, porque o coñecimos de xeito oficial hoxe. E recordar que para a semana que ven, dentro dunha semana, arranca o Ardelucus dende a oposición. Claro, aquí, como sempre decimos, é certo que esta análise política pois é diferente a que se suele facer, porque quenes estaban na oposición agora están no goberno, quenes estaban no goberno agora están na oposición, entonces pois vanse mesturando un pouco tamén todas esas cartas. Dende a actual oposición, dende o goberno saínte, se criticaba que non había plan de autoprotección, se criticaba que non se estaba chegando a tempo a poñer a disposición dos lucenses as entradas do circo que sairán mañá a partir das 9 da mañá, e dende o actual goberno dicían, bueno, pese a que o goberno saínte dende oposición queren facernos unha mala fama, nos estamos aquí para defender o Ardelucus, xa iremos dando pues matices sobre o plan de autoprotección, e hoxe presentaban ese programa que matizaban, estaban facendo cambios. Temos dúas actuacións novas de rúa, pero ademais pues se mantén todo bastante similar, porque bueno, levamos 25 anos facendo esta festa. Veña, Olga, comezo contigo. Valoración do que foi este ir e vir, este cruce de acusacións e sinalamentos dende a política local lucense.
4: Bueno, que supoño que sería de inconscientes absolutos pensar que organizar unha festa como é que actualmente o Ardelucus faise nunha semana, se hai moitos meses de traballo detrás para poder levar a cabo os concertos, o traballo das asociacións. Está claro que cando a señora Elena Candia chegou ao goberno, pois xa había moito traballo avanzado, pero hai cousas que non se poden facer con tempo suficiente. Este impasse que ela quixo levar a cabo, pois fai que sexa moi fácil criticar desde a oposición, pero cando tes nas túas manos que xestionar e levar a cabo o traballo necesario para desenvolver unha festa como o Ardelucus, pois claro, daste de bruces contra a verdadeira realidade. E sobre todo porque tamén percibes dunha forma moito máis clara que o que parece moi sinxelo cando has estado do outro lado, pois cando toca facelo non é tanto. O traballo intenso, arduo, que conleva organizar unhas festas como son as de Ardelucus ou calquera outra, non é doado. Voto de menos, mínimo de respeto, pero en esto do Ardelucus, en outras moitas cousas que se están vendo últimamente. Porque cando solo se equivoca o que goberna, porque é o que ten a oportunidade e a responsabilidade de facer as cousas. Pero eu sempre parto da base, sempre o fixen así, desde o lado que me tocou estar, que sempre hai que intentar poñerse do lado dos outros para saber por que se fan as cousas. Eu nunca creo que ninguna sempre haya, se fan as cousas de mal.

0: que, como neste caso o Ar de Lucos ou noutros moitos, se están, digamos, entre aspas, aproveitando do que xa estaba realizado. Entón, que iso aínda, con gran parte do traballo feito, provoque retrasos á hora de presentar o programa. Creo que é a primeira vez que se presenta tan tarde o programa do Ar de Lucos. Retrasos á hora de poñer en marcha, pois, a venda de entradas, que para que a xente se organice necesario, ademais, pois supón que a dedicación que se supón dun goberno non é suficiente. E logo, evidentemente, escoitar da señora Candia decir que esas críticas, que son críticas normais da oposición, porque o que se pretende é que se melloren as cousas, que haxa un plan de protección xa elaborado para o Ar de Lucos como para calquera festa, é fundamental, porque despois se ocorre un problema e outras cuestións que están sucedendo co tema do Ar de Lucos, coas asociacións, contratos e demais que están sin elaborar, etcétera. Escoitar a señora Cande decir que a oposición o que pretende desprestixar o Ar de Lucos me parece dunha hipocresía enorme. Quero recordar todos os anos que leva pasando a señora Candia e o Partido Popular de Lugo criticando moi duramente a organización das festas do San Froilán. Eso sí que foi desprestixiar. E ademais sin colaboración ninguna, porque tamén quero recordar que o Partido Popular, gobernando na Xunta, deixou completamente abandonado as festas do San Froilán, dando a subvención xusta que lle obriga a legislación, porque se non fora pola legislación, para a legislación non habería absolutamente nada para o San Froilán. Entón, que diga eso é dunha hipocresía política moi grande. Ahora, hai que gobernar e oxalá saia todo ben. Todos desexamos que o Ar de Lucos, como todas as festas e todo o que se organiza en Lugo, sexa un éxito, porque é positivo para Lugo, pero hai que traballar, e agora tócalles traballar. Acabouse xa ese efecto de reinar porque sí, e agora hai que dar o callo e ofrecer resultados aos cidadáns.
1: José Luis Díaz.
2: Sí, bueno, levamos 25 anos de experiencia dende que o equipo de Orozco e el da cabeza crearon o Ar de Lucos. É dicir, que estos anos de experiencia, lóxicamente, é un bagaxe moi importante que todo mundo debe ter en conta de cara á organización do Ar de Lucos, desta celebración precisamente dos 25 anos. E claro, chama poderosamente a atención que ata a última hora a señora Candia pois non teña feito o programa, o sea, publicado o programa cando xa quedou prácticamente rematado dende o anterior goberno municipal, e tamén chama a atención que o plan de autoprotección pois que todavía non este presentado nin se haxa reunido ca a comisión esta de seguridade ou se tivera en conta o traballo dos técnicos funcionarios municipais que xa teñen experiencia en eso. Polo tanto, eu creo que o feito é que ela quere poñer algún puntiño no programa, claro, por eso está ocurrindo o que está ocurrindo, é dicir, unha mala xestión, porque estaba todo perfectamente encamiñado. Temos que ter en conta que nestes 25 anos, primeiro se conseguiu no 2011 pois que fora unha festa de interese turístico galego, no 2017 que foron a festa de interés turístico nacional a nivel de toda España, e no 2023 que se conseguira que fora unha festa de interés turístico internacional. Estamos ante unha festa de interés turístico internacional e o programa ten que ser editado e publicado con moita antelación, e cousa que a señora Candia pois non tuvo en consideración.
1: Branca.
3: Bueno, antes de nada decir que efectivamente hai 25 anos que existe a Orden Lucos, en aquel momento estaba cogobernando o Bloque e o PSOE, o sea que nós tamén fomos partícipes. Ahora, indudablemente, a concellalía era a concellalía de Xuventude, que en aquel momento era unha concelleira do PSOE, pero bueno,
1: a Carmen Pasade, non se non me equivoco,
3: Rosana Rielo.
1: Rosana Rielo,
3: sí. Rosana Rielo en colaboración, pero colaborábamos e como ten que ser. E además eu concibo que, aparte de los que están gobernando, que colaboren, que tamén colabore toda a corporación municipal, porque unha corporación municipal está formada por los que gobernan e pola oposición. Sempre o digo, que non entendo esta maneira que parece que se chega a los gobernos solo para criticar. Hai que ter eso. E decir tamén que o Ar de Lucos é unha festa consolidada, hai moitísimos anos, así